Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opereanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MEA a intervenit în Marea Neagră în zona Neptun Deep. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, elicopterul s-a deplasat în zona indicată pentru evacuarea medicală a unei persoane care a acuzat stare de rău la bordul unei nave. ISU Dobrogea a fost informat de către MRCC cu privire la situația medicală a persoanei nava aflându-se în proximitatea perimetrului Neptun Deep la aproximativ 83 de mile marine de țărm. Echipajul elicopterului Black Hawk a preluat persoana de la bordul navei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control și supraveghere a pieței la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 526 de avertismente și 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 300 de mii de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, comercializarea unor jucării periculoase, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement sau utilizarea echipamentelor cu grad ridicat de uzură.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de săptămână și cu un cod galben de caniculă valabil în toată Dobrogea, cel puțin până astăzi la ora 10. Posibil să se prelungească, codul galben a fost decretat încă de ieri, de la aceeași oră, în toată Oltenia, Muntenia și Dobrogea, practic toată România de sud, de la vest la est, cu temperaturi care au atins chiar și 37 de grade Celsius, noapte tropicală și un prag de 80 de unități al indicelui de temperatură umezală, care a fost depășit cu mult. A fost chiar 96-97, s-a apropiat de 100. Vremea este în general frumoasă, cu cer variabil. Aici pe litoral ne mai scapă puțin curenții marine, adică în zona continentală a Dobrogei, în centru și în vest, s-au resimțit 35-36 de grade. De bine de rău, în municipiu au fost 31, câte sunt de altfel și astăzi, undeva între 31 și 32 de grade ar trebui să se înregistreze maxima zilei în Constanța. Minimele nocturne rămân peste 20 de grade, din păcate, deci destul de greu de suportat fără aer condiționat sau măcar fără un ventilator. Nu se recomandă deschiderea geamurilor pentru că nu se va produce efectul scontat, acela de crearea unui curent de aer să mai intre niște răcoare, o briză, nu, mă, intră doar aer cald și extrem de umed, aia e problema adevărată. Mâine, de asemenea, 29 de grade, deci mai scade puțin, ar trebui să scăpăm, dacă nu se prelungește codul galben de caniculă, cel puțin, ar trebui să scăpăm de temperaturi de peste 30 de grade, miercuri 27, chiar și joi 25, deci un ușor trend descendent al temperaturilor ar trebui să se înregistreze săptămâna aceasta în toată regiunea, inclusiv în municipiu. La această oră, la Constanța, se înregistrează 23 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi? Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm. Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat, vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding. Împreună pentru un oraș curat.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, se anunță conflicte cu toate figurile de autoritate din viața ta, mai ales cu cele din familie. Le poți transforma în ocazii prețioase de clarificare. Taur, sunt posibile adevărate confruntări cu persoanele din anturajul apropiat, din care ar putea să iasă și ceva bun pentru toți cei implicați. Gemeni, este o zi care aduce vindecarea unor dureri sufletești, dar cere sinceritate în primul rând față de tine. Rac, este posibil să te simți blocat într-o situație dificilă pe care nu o poți schimba sau controla în vreun fel. Este o impresie temporară. Leu, poate fi o zi dificilă din cauza unor responsabilități care te apasă prea mult sau apar într-un moment în care ai prefera să faci cu totul altceva. Fecioară, poți să te zbați toată ziua cu gânduri negre și griji sau te poți ocupa de fiecare problemă în parte la momentul potrivit. Balanță, astăzi ai nevoie de un dialog sincer cu un om sincer ca să descoperi soluții la care nu te-ai gândit niciodată. Scorpion, prima parte a zilei poate fi mai tensionată din cauza unor discuții dificile cu cei din anturaj. În partea a doua ai șansa de a descoperi cât de mult valorează sinceritatea. Săgetător, faptul că alegi întotdeauna să nu-ți complici viața inutil te poate scuti de multe neplăceri, inclusiv de cheltuieli fără rost. Capricorn, apară probleme care se transferă din cuplu în familia lărgită și invers. Ai ocazia să înveți că nu este înțelept să le duci dintr-o parte în alta. Vărsător, îți este greu să accepti limitările de orice fel, iar pe cele de la muncă le accepti parțial. Poate a venit momentul pentru o schimbare. Pești, din toată agitația acestei zile vei avea șansa de a învăța ceva valoros pentru tine. Lecția principală are legătură cu cei dragi și cu relația de cuplu.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Putem anticipa deja suma cu care se vor scumpi de anul viitor abonamentele de telefonie, cablu și internet, au declarat mai mulți experți în domeniu, acestea pentru că toți operatorii din domeniu au posibilitatea legală de a indexa prețurile cu indicele inflației, ceea ce este mai greu de explicat de către legiuitori și operatori este că anumiți furnizori, mai exact Orange și Vodafone, primii doi cei mai mari furnizori și probabil în curând și Digi, deci practic vor fi toți trei, aplică inflația pentru leu la tarifele în euro, adică un indice de inflație constant peste cel din zona euro, ceea ce este o formulă cel puțin bizară, probabil fără echivalent în lume, se mai arată în studiu. Prețurile în euro ale abonamentelor plătite de români pentru telefonie, internet și cablu se vor scumpi cu cel puțin 6% începând de anul viitor, doar că acei 6% vor fi calculați în euro, conform estimărilor specialiștilor care au urmărit acest fenomen. În lei, creșterea va fi de cel puțin 8%, posibil spre 10%, în condiții în care atât Orange cât și Vodafone, doi dintre cei trei mari operatori din domeniu, folosesc cursul de schimb al ING pentru calculul facturilor, adică un curs care de asemenea este mai mare cu 2% față de cursul stabilit de Banca Națională a României. Dacă mai adăugăm și valorizarea prognozată a leului pentru 2027, probabil că scumpirile vor ajunge la 15%. Informația privind cursul utilizat a fost confirmată chiar de angajații din magazinele celor două companii. Bizar este că aceste două mari companii, cărora mai mult ca sigur speculează cei din domeniu, li se va adăuga și Digi, aplică indexarea cu indicele de inflație permise de lege și inclusă noile contracte, doar că nu la prețurile în lei, ci la cele în euro, asta fiind o portiță prost gândită sau negândită deloc, pentru că logic ar fi să facă asta în lei, nu în euro. Altfel spus, într-o mișcare în afara logicii economice, se aplică inflația pentru o monedă unei alte monede, fără a putea afirma că diferența se va menține, trebuie precizat că în prezent inflația din România este de peste 3 ori mai mare decât media țărilor din zona euro și de departe cea mai mare din toată Europa. Așadar, clientul nu doar că suportă riscul valutar, unul substanțial în această perioadă marcată de turbulențe economice, deci și de devalorizarea monedelor mici cum este leul românesc, dar plătește și o inflație care nu are legătură cu moneda în care este calculată factura. O situație bizară din punct de vedere economic, dar acceptată legal în România pentru că, repet, este o portiță fie prost gândită, fie negândită. Orange, cel mai mare operator local, spune că a găsit cea mai bună formulă pentru client, așa cum a anunțat și la începutul anului. Inflația medie anuală din ultimii ani a fost semnificativă, cu un indice armonizat al prețurilor de consum comunicat de către Eurostat de 9,7% în 2023, 5,8% în 2024 și 6,8% în 2025. Aceasta a avut un impact semnificativ asupra costurilor de furnizare, zic cei de la Orange. Până anul acesta nu au aplicat pentru clienții persoane fizice indexarea anuală a prețurilor conform contractului, în urma contextului economic dificil și pentru a putea menține calitatea serviciilor noastre, cât și investițiile anuale necesare. În 2026 am fost nevoiți să aplicăm o indexare de 6,8%. Măsura respectă întocmai clauza agreată cu clienții în contracte și este sub plafonul maxim de 8% prevăzută în respectivul contract. S-a căutat varianta cu impactul cel mai mic asupra consumatorilor, folosind indicele armonizat al prețurilor de consum comunicat de Eurostat pentru România, media pe 12 luni. Și din perspectiva ANPC, aplicarea celei mai mari inflații din Europa, cât avem noi în România, la abonamente în euro, euro având cea mai mică inflație din Europa de sub 3%, noi o să aplicăm o inflație de 9%, reprezintă un lucru normal, atâta timp cât clauza este explicată în contract. Autoritatea spune că nu a fost niciodată sesizată pe o speță legată de indexarea prețurilor cu inflația în cazul operatorilor de telefonie, cablu sau internet. Deci, din punct de vedere legal, este perfect în regulă, nu poate fi atacat, nu se poate contesta. Din punct de vedere moral, sună speculă. Să aplici inflația leului de 9% la prețurile în euro, care au o inflație de doar 3%, e clar într-o zonă foarte dificil de apreciat din punct de vedere al moralității acestei măsuri. Dar legal, da, nu poate să facă nimeni absolut nimic. De asemenea, ANPC-ul, în limitele competențelor conferite de legislația națională în vigoare, anunță că desfășoară acțiuni proactive și reactive de supraveghere a pieței, în cadrul cărora, după caz, sunt dispuse măsuri legale și aplicate sancțiuni contravenționale. ca posibilă contrapondere la această scumpire, un grup din Parlament, un grup pe USR mai exact, propune ca facturile barem să fie calculate la cursul BNR, nu la cursul ANG, care, repet, oricum este cu 2% peste cursul stabilit zilnic de BNR. Senatul a adoptat un proiect de lege care ar trebui să ducă la reducerea sumelor plătite de români pentru internet, telefonie, streaming TV și chiar leasing auto. Mai exact, senatorii au decis ca facturile să fie calculate, repet, la cursul BNR. În prezent, cursurile practicate ajungeau chiar și la 3% față de cursul zilei. Noua regulă ar urma să fie aplicată în toate situațiile în care prețurile sunt exprimate în valută, inclusiv la achiziții de mașini și locuințe, până la pachete turistice externe, nu doar la telefonie și televizor.

0: Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

ai Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi 27 august de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în forma fizică în sala Remus Opereanu, iar pe ordinea de zi se află 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului sau aprobarea protocolului de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a vilei regale din Mamaia. Un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al MEAI a intervenit în Marea Neagră în zona Neptun Deep. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, elicopterul s-a deplasat în zona indicată pentru evacuarea medicală a unei persoane care a acuzat stare de rău la bordul unei nave. ISU Dobrogea a fost informat de către MRCC cu privire la situația medicală a persoanei navă aflându-se în proximitatea perimetrului Neptun Deep la aproximativ 83 de mile marine de țărm. Echipajul elicopterului Black Hawk a preluat persoana de la bordul navei, aceasta fiind transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare. ANPC a desfășurat mai multe acțiuni de control și supraveghere a pieței la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 526 de avertismente și 756 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 300 de mii de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 30 de operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, comercializarea unor jucării periculoase, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement sau utilizarea echipamentelor cu grad ridicat de uzură.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tange, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: Sky Focus matinal.

În fiecare vară, spre finalul sezonului estival, în Marea Neagră își fac apariția meduze uriașe, un fenomen care îi poate speria pe unii turiști. Biologii spun însă că aceste exemplare nu sunt periculoase pentru cei care intră în apă. Cu atât mai puțin pentru cei care nu intră în apă. Meduzele de mari dimensiuni observate pe litoral nu reprezintă un risc pentru oameni, în cel mai neplăcut caz, atingerea lor poate provoca iritații ușoare ale pielii care dispară rapid, deși pot crea disconfort prin textura gelatinoasă sau prin apariția unor iritații la persoanele sensibile. Aceste viețuitoare nu sunt toxice, așa cum se întâmplă în alte regiuni ale Oceanului Planetar. Specialiștii de la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța explică faptul că este vorba despre o specie specifică apelor calde și ca să ne cultivăm puțin, că în fiecare zi e bine să vezi câte ceva, o să vă citesc și numele științific al acestor meduze, Rhizostoma pulmo, prezente în special în estul Mediteranei, dar și în Marea Neagră spre sfârșitul verii. Numeroase exemplare ajung pe plajele litoralului sau în plasele pescarilor din cauza temperaturilor ridicate ale apei și a curenților marini puternici care favorizează deplasarea lor spre țărm.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 24 august. În anul 1572 la Paris și în alte localități din Franța, circa 3.000 de protestanți numiți hughenoți erau masacrați de catolici ca urmare a unor jocuri politice, măcel rămas în istorie ca Noaptea Sfântului Bartolomeu. În 1820, încetat din viața scriitorul Ioan Budai de Leanu, autorul primei epopei din literatura română, Țiganiada. În 1865 se năștea Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, rege al României între 1914 și 1927, anul morții sale. În 1868 se năștea pictorul Arthur Verona. 1884 înceta din viață medicul român de origine franceză Carol Davila. În 1899 se năștea Jorge Luis Borges, considerat cel mai important scriitor latinoamerican contemporan. În 1912 Alaska devenea teritoriu al Statelor Unite ale Americii. 1929 se năștea Yasser Arafat, figură proeminentă a autorității naționale palestiniene. În 1932, Amelia Earhart devenea prima femeie care a traversat în zbor Statele Unite ale Americii de la Los Angeles până în New Jersey. În 1934 se năștea actorul britanic Kenny Baker, faimos în rolul personajului R2-D2 din seria Star Wars. În 1947 venea pe lume scriitorul brazilian Paulo Coelho. În 1957 se năștea actorul englez Stephen Fry, cunoscut pentru rolurile din V for Vendetta, A Fish Called Wanda, Sherlock Holmes, Game of Shadows și The Hobbit, The Desolation of Smaug. În 1960 se înregistra cea mai scăzută temperatură vreodată pe Pământ, minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. În 1968, Franța detona prima sa bombă cu hidrogen. 1988 se năștea actorul englez Rupert Grint, celebru pentru rolul Ron Weasley din seria Harry Potter. În 1991, Mihail Gorbaciov renunța la funcția de lider al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cerând dizolvarea acestuia. În același an, Ucraina își declara independența față de Uniunea Sovietică. În 2006, Uniunea Astronomică Internațională vota redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică. În 2008 se încheia ediția Jocurilor Olimpice de Vară de la Beijing, la care România a obținut un total de 8 medalii. În 2012, agenția americană Antidoping îl deposeda pe rutierul Lance Armstrong de toate rezultatele sportive obținute începând din 1998, între care și 7 titluri ale Turului Franței. În 2016, astronomii anunțau descoperirea celei mai apropiate exoplanete față de sistemul solar pe orbita stelei Proxima Centauri, iar în 2017, la București, era organizat primul picnic în alb Le Dîner en Blanc.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat ieri la bordul unei nave a gărzii de coastă în raionul Gura Portiței pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. Potrivit MAPN, în urma verificărilor efectuate, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană model Gerbera care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului în condiții de siguranță. Reamintim că în ultima săptămână au fost semnalate mai multe resturi de drone la Mangalia, Cap Aurora, Costinești, Constanța și Năvodari. Este vorba despre cel puțin 10 astfel de obiecte maritime, aeriene și plutitoare. Numărul de drone aduse de valurile Mării Persan sau în diguri crește atunci când vântul suflă dinspre nord-est, dinspre Ucraina. Un velier cu 5 persoane la bord s-a răsturnat aseară în apele mării în stațiunea Saturn. Cele 5 persoane aflate la bord au fost recuperate de salvamari și aduse în siguranță la mal cu ajutorul a două schijeturi. De asemenea, la fața locului au ajuns și mai multe echipaje smurși și sagi, însă persoanele salvate nu au avut nevoie de transport la spital. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de poliție și potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat un bărbat pe numele căruia judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 2 luni de închisoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat în formă continuată. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. Farul a plecat neînvinsă din meciul de campionat cu Sepsi. Gruparea de pe litoral a încheiat a cincea partidă consecutivă fără înfrângere după remiza de la Sfântul Gheorghe. O partidă echilibrată cu ocazii importante la ambele porți în care gazdele au deschis scorul în minutul 50 prin Bazuda cu un șut din marginea careului, dar egalitatea s-a stabilit 3 minute mai târziu când Sima a intrat la pauză, a reluat mingea cu capul din careul mic după o lovitură de colț. În urma acestui rezultat de egalitate, Farul Constanța se află pe locul 7 în clasamentul Superligii la fotbal și în etapa viitoare va evolua pe propriul teren contra celor de la FC Botoșani. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

Palatul copiilor dă startul înscrierilor pentru anul școlar 2024-2027. Începând chiar de astăzi, elevii se pot înscrie la cercurile organizate de instituție în limita locurilor disponibile. Prima etapă de înscriere se desfășoară începând de astăzi și până pe 28 august, până la finalul săptămânii, zilnic între orele 9 și 13 la secretariatul instituției. Locurile disponibile pentru fiecare cerc, precum și condițiile de înscriere și selecție, au fost afișate încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Pentru locurile care vor rămâne libere după prima etapă, dacă va fi cazul, elevii se vor putea înscrie direct la profesori în perioada 2-11 septembrie. Ulterior, între 14 și 16 septembrie, va avea loc verificarea respectării condițiilor de înscriere, iar în perioada 17-23 vor fi organizate testări de aptitudini sau selecții acolo unde acestea sunt necesare. Validarea înscrierilor, afișarea orarului definitiv și constituirea grupelor sunt programate pentru 24 și 25 luna viitoare, iar activitățile încep oficial pe 28 septembrie. Pentru înscriere, părinții sau tutorii legali trebuie să prezinte cererea de înscriere completată și o copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a copilului, unde este cazul, unde copilul are minim 14 ani. Palatul copiilor stă la dispoziția părinților și elevilor cu informații privind orarul fiecărui cerc, clasele și vârstele cărora li se adresează activitățile, precum și numărul de locuri disponibile.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Un fragment de dronă aeriană model Gerbera care prezenta încărcătură explozivă a fost neutralizat în condiții de siguranță în cursul zilei trecute în raionul Gura Portiței. Un velier cu 5 persoane la bord s-a răsturnat aseară în stațiunea Saturn. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

o publicație cu o tradiție de peste un secol dedicată istoriei și culturii Dobrogei primește o nouă recunoaștere academică în urma procedurii de evaluare desfășurate de Consiliul Național al Cercetării Științifice. Revista Analele Dobrogei a fost clasată în categoria C a publicațiilor din domeniul istorie și studii culturale. Rezultatul confirmă contribuția revistei la cercetarea și valorificarea patrimoniului istoric și cultural al regiunii. Revista a apărut pentru prima dată în anul 1920 la inițiativa geografului și scriitorului Constantin Brătescu și a publicistului Ine Roman. În primăvara acelui an, un grup de intelectuali constanțeni, profesori, magistrați, avocați, ingineri și medici puneau bazele societății culturale dobrogene. Programul urmărea studiul științific al trecutului și prezentului regiunii. Printre obiective se aflau editarea unei reviste, organizarea de conferințe, înființarea unei biblioteci, dar și fondarea unui muzeu regional dobrogean. Revista și muzeul au devenit astfel părți ale aceluiași proiect cultural, construit în jurul dorinței de a cerceta, conserva și pune în valoare patrimoniul Dobrogei. Un moment important în istoria publicației a fost apariția în 1928 a volumului aniversar 1878-1928, 50 de ani de viață românească în Dobrogea, și între timp a avut o apariție neîncetată, nici măcar în perioada comunistă sau în alte perioade de restriște, revista nu a încetat să apară și iată că după 106 ani mai exact de existență continuă a fost recunoscută la adevărata sa valoare la nivel național. Ora 9:47, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâne alături de Sky FM.

0: Sky FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
2: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme, care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii, potențialele pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme. În cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale a aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova în zona Cahul. Potrivit reprezentanților MAPN, unul din semnale a apărut ulterior în zona județului Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter IR-330 Socat au fost ridicate de la sol din baza Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind transmis un mesaj de alert pentru populația din zona vizată.
2: S-a stabilit și programul Ligii a 4-a de fotbal. Competiția rezervată județului nostru va debuta pe data de 29 august la ora 18 cu jocurile din cadrul primei etape. Iată și programul complet al rundei inaugurale. Clubul Sportiv Eforie, Clubul Sportiv Roșinesc Murfatlar, Posedon Limanu 2 mai, Clubul Sportiv Agigea 2, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Megidia, Clubul Sportiv Roșinesc Ovidiu, Galata Constanța, Atletic Copadin, Clubul Sportiv Victoria Cumpăna, Gloria Albești, Viitorul Copadin, Constructorul Topraisa, Clubul Sportiv Năvodar și Constructorul Constanța, Sparta Techirghiol.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme caldă în Dobrogea cu o maximă de 33 de grade Celsius astăzi în partea continentală. Cerul rămâne senin, vântul suflă slab până la moderat, iar pe litoral se vor înregistra cel mult 27 de grade, însă presiunea atmosferică este în scădere ușoară și mâine vremea se menține caldă și frumoasă cu 33 de grade Celsius în aer în regiune, însă pe litoral temperaturile sunt ceva mai prietenoase, 26-27 de grade, cer senin și vânt care suflă slab până la moderat, iar de miercuri vremea devine instabilă. De când suntem amenințați cu această instabilitate, cu ploicici care nu mai pică din cer și temperaturile vor scădea ușor până la 31 de grade în regiune. Cerul rămâne temporar noros pe parcursul zilei de miercuri, iar vântul suflă moderat cu intensificări. De asemenea, sunt anunțate precipitații pe arii extinse. În zona litoralului, 25 de grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile acestei prime părți ale zilei, pentru că ziarele online se updatează în continuu cu informații. Nu le putem considera și titlurile zilei neapărat. O nouă alertă de dronă la Galați. Ministerul Apărării a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter în această dimineață la ora 6, când a fost emis un mesaj roalert, prin care locuitorii din Galați erau avertizați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiu aerian și li se cerea să se adăpostească în adăposturile civile sau beciuri. Imediat, Ministerul Apărării a anunțat că astăzi de dimineață sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat semnale intermitente în spațiu aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, iar unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Au fost ridicate imediat de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române de la baza de la Borcea și un elicopter IR-330 SOCAT pentru monitorizarea situației. Centrul Național de Comandă a notificat și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației și, așa cum vă spuneam, a fost emis un mesaj roalert. Astfel de incidente au avut loc și pe litoral, chiar ieri, da, și probabil că vor mai avea, fiindcă suntem deja în zodia dronelor, da? Așa cum săracii locuitori din Tulcea sunt în zodia roalerturilor, noi suntem în zodia dronelor. Nici o zi fără astfel de obiecte identificate sau, mă rog, rămășițe, să spunem, ale acestor obiecte identificate. Au fost publicate rezultatele bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă, în această dimineață, pe platforma bacalaureat.edu.ro. De asemenea, și la sediile centrelor de examene, candidații nemulțumiți de notă au putut depune contestații în zilele de 18, 19 și 20 august, iar între timp aceste contestații au fost soluționate. Rezultatele examenului evidențiază performanțe diferite, cum e și normal în rândul celor care au susținut examenul. În clasamentul prezent se regăsesc candidați declarați reușiți, proveniți de la licee și specializări diferite. Vorbim despre Constanța. Cea mai mare medie dintre candidații incluși în tabel este una destul de mare, fiind cuprinsă între 8,50 și 8, de pildă, și văd aici 6, da? 6,70, deci este semnificativ diferența. În clasamentul prezentat, majoritatea celor care au făcut contestații au reușit să-și mărească puțin nota. Cea mai mică medie din acest clasament este 7,55, obținută de un absolvent al liceului Concord, cred că este un liceu privat, de la specializarea științe sociale. Așadar, e bine să intrați dacă ați susținut bacalaureatul în cea de-a doua sesiune și să verificați, pentru că rezultatele știm că sunt anonimizate, nu? potrivit legii GDPR-ului. Și Parlamentul intră astăzi în sesiune extraordinară pentru două zile. Pe agenda sunt legea hidrogenului, modificarea legii integrității și examenul de admitere în liceu. Facem mențiunea foarte importantă căci pentru sau pe legea salarizării nu s-a ajuns nici până acum la un acord. O săptămână, fix o săptămână, ne mai desparte de finalul programului PNRR și putem spune probabil că dacă nu se va ajunge la o soluție în aceste zile, fie pe parcursul discuțiilor care au loc înțeleg și la Cotroceni tot în prima parte a zilei de astăzi și apoi în Parlament sau la nivelul grupurilor parlamentare, acei bani foarte mulți din PNRR se vor pierde. Deocamdată deputații și senatorii se reunesc pentru a dezbate legea hidrogenului, modificarea legii Agenției Naționale de Integritate, știți bine, în urma deciziei Curții Constituționale, dar și proiectul referitor la examenul de admitere în liceu. Și Senatul este convocat în sesiune extraordinară tot pentru 24-26 august, iar unul dintre principalele proiecte aflate pe urna de zi este cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi. Este un proiect important pentru că reprezintă un jalon din PNRR, adică undeva la aproape 3 miliarde de euro. Camera Deputaților are pe agenda reexaminarea legii ANI ca urmare a deciziei Curții Constituționale. De asemenea, parlamentarii urmează să analizeze modificările necesare pentru punerea actului normativ în acord cu decizia CCR. Și, de asemenea, spuneam, un subiect important îl reprezintă examenul de admitere la liceu. Un subiect care a ținut paginile ziarelor, că sunt pe hârtie atâta cât au mai rămas sau în mediul online, și care ar urma să fie prorogat și menținut distinct față de evaluarea națională. Pe această temă au fost depuse deja mai multe proiecte de lege care trebuie analizate mai întâi în Comisia de Învățământ înainte de votul din plen și, așa cum vă spuneam, legea salarizării rămâne blocată. Deși reprezintă la rândul său un jalon în PNRR și ar trebui adoptată până pe 31 august, nu doar adoptată, ci și promulgată și publicată în Monitorul Oficial, discuțiile dintre partidele din fosta coaliție nu au dus la un consens. Premierul interimar a anunțat că mandatul primit de grupurile parlamentare liberale este de a susține legea salarizării la vot, care vot că nu se votează, probabil se mai face încă o sesiune sau se prelungește sesiunea extraordinară, dacă va fi cazul. Cele trei mari organizații sindicale din educație resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ. Sindicaliștii spun că proiectul nu răspunde revendicărilor și nu sunt singurii, pentru că și cei din sănătate sunt nemulțumiți de modul în care arată proiectul și, de altfel, probabil vor urma, să spunem, noi greve în sănătate, nu știu, din toamnă, cât mai e până în toamnă, practic o săptămână, din septembrie. Fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că protestele din sistemul sanitar vor fi reluate dacă legea salarizării va fi adoptată în actuala formulă. Mai ales că știm foarte bine că sindicaliștii din sănătate au și spus că au suspendat greva, nu au oprit-o, de aceea există această posibilitate și deja în acea săptămână sunt multe persoane care au avut de suferit, pentru că într-adevăr s-a asigurat o treime din activitatea din unitățile medicale, dar insuficient pentru cei care au cu adevărat nevoi în această zonă. Comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor au verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă din municipiul Constanța, administrate de Confort Urban. În urma controalelor s-au constatat deficiențe care puteau pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. De asemenea, în zonele de unde sunt amplasate aceste locuri de joacă lipseau panouri de avertizare și informare necesare privind utilizarea instalațiilor de joacă. Cei de la CCPC spun că au dispus scoaterea din funcțiunea unor echipamente neconforme, iar în cadrul acțiunii de control s-au aplicat doar sancțiuni de avertizment sau cu avertizment, deoarece CCPC-ul își menține politica de a nu aplica amenzi structurilor finanțate din bugetul public atunci când deficiențele pot fi remediate prin măsuri concrete și eficiente, mai exact pentru că o astfel de amendă ar fi fost plătită de societatea care administrează și nu de persoanele direct vinovate. Da, blândă măsura de la CJPC, Doamne ferește să nu se întâmple vreo nefăcută, căci atunci nu știu cine va răspunde pentru clemență, da? Pentru că aici vorbim efectiv de clemență. Și mergem mai departe. Aseară au fost anunțați câștigătorii festivalului de muzică ușoară Mamaia 2026, un premiu despre care, mă rog, să spunem, cei care se pricep la muzică vorbeau încă din prima seară a festivalului, un premiu câștigat de o piesă înscrisă la creație, compusă de Paula Selling și Alexandru Gorgos și interpretată de o solistă din Republica Moldova, Olga Gorcinski, se numește Ești mai mult. Piesa ca piesa, show-ul piesei a fost mai, ceva mai spectaculos decât piesa în sine, după mintea mea, însă nu sunt jurat, n-am voie să-mi dau chipurile cu părerea, așa, ca simplu spectator și cunoscător de muzică, să spun așa. Bun, la creație, premiul întâi a revenit piesei Știu eu ce fac, premiul al doilea Primul vals, iar premiul al treilea Caia, compozitor și interpret Bianca Mihai, o fată pe care ați văzut-o pe scena uneia dintre emisiune concurs ale televiziunilor, să spunem, comerciale. De altfel, mai mulți dintre cei care au fost anul acesta pe scenă la Mamaia au câștigat sau au participat la astfel de concursuri. Iar la secțiunea interpretare, premiul întâi a revenit lui Mihai Onilă cu piesa Oameni, compusă de Nicolae Caragia. Premiul al doilea, Delia Racu. Și premiul al treilea, Ana Maria Moldovan cu piesa România. Show-ul de aseară a fost încheiat de tenorul Alessandro Safina, într-adevăr o mare voce, iar înaintea lui a cântat Bobby Solo, care s-a lansat acum foarte mulți ani la Sanremo, prin anii 60, cred. La 83 de ani, omul cântă live bine, însă pe mine una m-a surprins că a venit cu un repertoriu eminamente country, rock and roll, de sorginte americană, în condițiile în care el este un artist sau o vedetă, cum să spunem, a muzicii italiene. A cântat și vreo 2-3 piese în limba italiană din, mă rog, din melodiile care l-au făcut, să spunem, celebru. Intrați pe site-ul festivalului și veți afla exact și alte detalii de aseară de la Gala Laureaților. Eu mă grăbesc să fac loc știrilor pe scurt, aici pe 101,1 FM. Ne întoarcem, însă continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. Sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat în această dimineață semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul și ulterior în zona județului Galați. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Replica scrie astăzi despre întrecerea molurilor. Marile centre comerciale din Constanța, care deși au conturile doldora de bani, nu au angajați. Este vorba despre firmele care administrează mai degrabă aceste moluri, pentru că fiecare, mă rog, spațiu comercial are proprii angajați, spații comerciale din interiorul acestora. Și mă rog, unele se închid, unele se deschid, până la urmă asta e economia, dacă vreți, de piață, da? De piață. Viitoarea clinică de recuperare a CSM Constanța este încă un șantier, deși primele, să spunem, lucrări sau intervenții au început deja, iar Vila Regală a Reginei Maria de la Mamaia este un proiect de milioane și cu o miză turistică pentru Constanța. Un proiect care vizează această vilă se află pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, care are loc în această săptămână. Este vorba despre aprobarea unui protocol de colaborare privind valorificarea culturală și turistică a acestei clădiri care a aparținut familiei regale, un protocol care s-a încheiat deja între Ministerul Culturii, Municipiul Constanța și societatea care administrează și cazinoul, iar unul dintre obiectivele principale ale protocolului este integrarea vilei regale într-un circuit cultural unitar alături de cazino. Asta, bineînțeles, după ce vila va fi reabilitată. Tot potrivit protocolului, Ministerul Culturii și-asumă finanțarea, coordonarea și implementarea lucrărilor de restaurare și punere în valoare a vilei regale de la Mamaia. Va fi un proiect de durată, nu se va termina nici azi, nici mâine, nici peste 2 ani. Probabil vorbim despre un protocol care va necesita între timp chiar și o reactualizare. Iar noua legea salarizării unitare, cea care stagnează în acest moment, pregătește o nouă grilă de venituri pentru aleșii locali și reprezentanții guvernului în teritoriu. Salariile sunt diferențiate în funcție de rangul funcției și de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale. Grila pornește de la o valoare de referință a coeficientului de 4.000 de lei pentru 2026 și 2027, mai redusă decât valorile prevăzute în variantele anterioare. Nivelurile salariale urmează să fie eșalonate cu atingerea valorilor maxime în jurul anului 2031. Cel mai mare salariu din administrație este prevăzut pentru primarul general al capitalei. Acesta ar urma să încaseze un salariu brut de 24.000 de lei în 2027, iar venitul lui ar urma să ajungă la 26.000 de lei în 2031. Președinții de consilii județene vor avea un salariu brut de 21.700 de lei anul viitor, urmând să ajungă la 24.000 de lei în 2031, iar pentru primarii municipiilor reședință de județ cu 20.000 până la 50.000 de locuitori, proiectul prevede un salariu brut de 21.760 de lei în 2027 și 24.000 de lei în 2031, în timp ce pentru orașele și municipiile cu 50 până la 200.000 de locuitori, precum și pentru comunele cu același număr de locuitori, deși e imposibil ca o comună să aibă 200.000 de locuitori, salariul primarului este stabilit la 18.000 de lei în 2027, respectiv 20.000 de lei în 2031. De asemenea, primarii comunelor cu populație cuprinsă între 3.000 și 5.000 de lei, 5.000 de locuitori, pardon, care sunt cele mai multe în România, vor primi anul viitor 12.300 de lei, iar în 2031 salariul va ajunge până la 15.200 de lei. De asemenea, noua grilă de salarizare prevede și venituri mai mari pentru prefecți și suprefecți. Un prefect va avea un salariu brut de 18.800 de lei în 2027, urmând ca acesta să ajungă la peste 20.000 de lei în 2031, iar în cazul suprefecților salariul brut este de 15.900 de lei pentru anul viitor, așa e prevăzut în proiect, iar în 2031 va ajunge la 18.800 de lei. Dacă în cazul prefecților și suprefecților nu vă putem vorbi de coordonarea proiectelor europene, în cazul primarilor viceprimarilor, vicepreședinților, președinților de consilii județene, știm că se practică acest lucru și mai adaugă niște bonusuri pentru că ei coordonează proiectele europene, alea care vor mai fi, pentru că la un moment dat se va termina și povestea asta cu fondurile europene. Și un teren de pe strada Banu Mihalcea este vizat de parcări și de un proiect de parcări și spații verzi. Expropierea intră la vot în Consiliul Local în ședința din această săptămână și de asemenea în aceeași ședință Primăria Constanța scoate la vânzare un teren din stațiunea Mamaia de peste 400 de metri pătrați. Prețul de pornire este și el de peste 380.000 de euro, iar de cumpărat vrea să-l cumpere un unchi de al Simonei Halep. Se anunță dezbateri intense pe acest proiect în ședință, pentru că mulți dintre consilieri spun că nu sunt cumva de acord cu acest proiect. Iar tabăra pro-aur din PSD devine din ce în ce mai numeroasă. Tot mai mulți lideri de filiare îi cer lui Grindeanu ca PSD să intre la guvernare într-o alianță cu aur sau măcar să preia puterea cu voturile aur din Parlament. O analiză pe care o citește astăzi pe economica.net. De asemenea, tot presa locală mai scrie astăzi despre cine a câștigat procesul în care unul dintre cei mai discreți milionari ai Constanței a fost dat în judecată de primar și Consiliul Local. Este vorba despre afaceristul, să nu greșesc, Cimișliu, da. Este un proces de durată și care a avut loc în mai multe etape. În procesul anterior, milionarul a fost obligat să achite și cheltuieli de judecată, iar presa economică scrie astăzi despre scumpirea reală a abonamentelor de telefonie, cablu și internet de anul viitor, o formulă bizară aplicată în acest moment de companiile de telefonie și calcule în premieră făcute de economica.net pe care le puteți găsi în acest material. De asemenea, avem un top al primelor 5 credite de consum pentru refinanțare cu dobândă fixă în funcție de nivelul minim al dobânzii efective anuale pentru cei care, bineînțeles, au credite. Plăți nejustificate de 4,6 milioane de lei făcute de 20 de spitale publice pentru veniturile personalului. Casa Națională de Asigurări de Sănătate le va recupera, pentru că asta spune legea. Iar prima luminiță la tunelul de aproape 2 km va fi văzută în septembrie pe autostrada 1 Lugoș-Deva. Și tot presa economică scrie despre Banca Națională, care lansează în circuitul numismatic, începând de astăzi, o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționarilor, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Este prima monedă românească dreptunghiulară, căci monede de argint mai sunt. Este realizată în calitate proof, are o valoare nominală de 10 lei, o greutate de 31 de grame. Aversul colorat al monedei prezintă tabloul Flori Galbene de Nicolae Tonița, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Art al României și care a făcut parte în perioada interbelică din colecția de art a Băncii Naționale a României. Iar de asemenea, reversul monedei prezintă portretul, numele pictorului și anii în care acesta a trăit. Monedele de argint sunt ambalate în capsule de metal crilat, transparent, și sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, iar pe certificate se regăsește și semnătura guvernatorului BNR, probabil și a casierului central, că așa se procedează. Tirajul este de 500 de piese, iar prețul de vânzare este de 1150 de lei, cu tot cu TVA, inclusiv broșura și certificatul de autenticitate. Aceste monede pot fi achiziționate prin sucursalele Băncii Naționale din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, da? Ceea ce este foarte important, dacă sunteți din Constanța și sunteți colecționari, puteți să vă achiziționați moneda de aici, de acasă. Iar aeroporturile Otopeni și Băneasa sunt protejate cu sisteme antidrone din această săptămână. Unele echipamente vor arunca plase peste drone în aer, anunță Compania Națională a Aeroportului București, care a achiziționat o parte din sisteme și continuă să echipeze aeroporte cu astfel de sisteme capabile să detecteze, să urmărească și să neutralizeze aparatele fără pilot. Măsura vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea infrastructurii aeriene și aceste achiziții au loc și pe fondul incursiunilor dronelor pe mai multe aeroporturi din Europa. Cel mai grav dintre ele știm că a fost pe aeroportul din Leipzig, când a fost descoperită o dronă cu încărcătură explozibilă la bord, dar din cauza faptului că nu avea acel declanșator de explozie funcțional, a putut fi astfel evitată, să spunem, o tragedie. Iar tot presa de astăzi scrie despre mașini cu mesaje, despre teoria ale conspirațiilor sub nasul parlamentarilor și al procurorului general, după Duba Neagră care fură copii. Un alt episod, iată, vine să agraveze lucrurile într-o Românie în care mulți și-au informațiile, din păcate, de pe rețelele sociale. 5 vehicule albe pe care sunt scrise mesaje de cuvinte sau jocuri de cuvinte care te fac să te gândești la oculta mondială sunt parcate în Piața Constituției din București. Toate temele par scoase dintr-un manual de război hibrid pentru amatori mai degrabă, dar nimeni nu ia nicio măsură. Citești mai multe despre acest subiect în Cotidianul. Și 6 procese pentru expropriere de la Spitalul Județean Constanța. Consiliul Județean este din nou nevoit să aloce bani pentru plata avocaților în susținerea acestor procese, da? De asemenea, tot din presa de astăzi, un atac surpriză al Iranului a distrus un radar de 500 de milioane de dolari al Statelor Unite, folosit pentru a detecta rachete balistice, inclusiv cele cu focos nuclear. Măsurile luate de americani sunt destul de, să spunem, raționale. Ele au fost deja de aseară anunțate, le regăsești pe toate în materialul publicat pe hotnews.ro. Iar Ioan Ovidiu Sabău este mulțumit de egalul farului pe terenul lui Șepși și își felicită jucătorii. Eu zic că se mulțumește cu puțin, dar nu e treaba mea. Vă las cu știrile ore 11 aici pe 101,1 FM. Vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Oltira. Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrică au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel, continuă și lucrările de dragaj în zona, iar MAPN are luat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarii, iar Departamentul pentru Situații de Urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Ministerul Apărării Naționale a făcut precizări cu privire la drona detectată în această dimineață. Potrivit MAPN, elicopterul IR-330 Socat al Forțelor Aeriene Române care survolează zona indicată din județul Galați nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Alerta aeriană a încetat, iar cele două aeronave F-16 au aterizat în baza de la Borcea. Reamintim că sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul și ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în urmă cu scurt timp în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident între trei autoturisme a avut loc pe șoseaua Constanței din Tuzla. În urma evenimentului rutier au fost depistate două victime conștiente. Intervenția este în desfășurare. Farul a plecat neînvinsă din meciul de campionat cu Sepsi. Gruparea de pe litoral a încheiat a cincea partidă consecutivă fără înfrângere după remiza de la Sfântul Gheorghe. O partidă echilibrată cu ocazii importante la ambele porți, în care gazdele au deschis scorul minutul 50 prin Bațula cu un șut din marginea careului, dar egalitatea s-a restabilit 3 minute mai târziu când Sima a intrat la pauză. A reluat mingea cu capul din careul mic după o lovitură de colț. În urma acestui rezultat de egalitate, Farul Constanța se află pe locul 7 în clasamentul Superligii la fotbal și în etapa viitoare va evolua pe propriul teren contra celor de la FC Botoșani. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor și va deveni normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. La această oră la Constanța a fost atinsă maxima termică a zilei de 27 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Ne-am întors. Urmează o nouă eclipsă care vine peste noi și la fel pasionații se întrec în a căuta cele mai bune locuri de pe glob de unde o pot urmări. E vorba de eclipsa parțială de lună care va avea loc pe 28 august, când aproape 93% din lună va intra în umbra Pământului. Luna va oferi așadar un spectacol astronomic spectaculos, e rândul ei după soare. Fenomenul va putea fi observat din Spania, dar și din mai multe regiuni ale Europei, iar luna ar putea căpăta nuanțe roșiatice sau arămi pe măsură ce intră în umbra Pământului. În România, fenomenul începe în jurul orei 4 și 23 de minute dimineața, când luna intră în penumbră, iar faza parțială începe la aproximativ 6 și 12 minute, însă luna va fi foarte aproape de apus, astfel că vom putea vedea doar o parte din eclipsă. Spania, așadar, se pregătește din nou pentru acest regal astronomic la doar 16 zile după eclipsa de soare din 12 august, una dintre cele mai importante eclipse solare observate în ultimii ani în peninsula iberică. Cerul oferă acum, de fapt nu acum, nu astăzi, ci în această săptămână, da, una dintre cele mai importante eclipse. În dimineața zilei de 28 august va putea fi observată această eclipsă parțială, iar în timpul acestei aproximativ 93% din diametrul lunii va ajunge în umbra Pământului. Fenomenul face parte din aceeași perioadă de activitate astronomică intensă care a dus și eclipsa de soare. Dacă atunci luna a trecut practic între pământ și soare, de data aceasta situația se inversează, pământul se va afla între soare și lună, iar umbra va fi proiectată asupra satelitului natural. Eclipsa de pe 28 august va fi una dintre cele mai profunde eclipse parțiale de lună din ultimii ani, deși nu va fi o eclipsă totală. Magnitudinea fenomenului va ajunge la aproximativ 0,93. Asta înseamnă că aproape întreaga suprafață aparentă a lunii va intra în umbra centrală a Pământului și o mică porțiune a discului lunar va rămâne în afara umbrei complete. Una dintre cele mai interesante efecte va fi însă schimbarea culorii lunii, pentru că pe măsură ce intră în umbra Pământului, luna poate căpăta nuanțe roșiatice, portocalii sau arămii. Fenomenul este produs însă de atmosfera terestră, acesta filtrează și refractă lumina soarelui înainte ca aceasta să ajungă pe suprafața lunii. În Spania, eclipsa va putea fi urmărită în mai multe regiuni. Momentul observării va depinde foarte mult de poziția lunii pe cer și de ora la care aceasta apune în centrul și estul peninsulei, precum și în insulele Baleare, și în Melilla, luna va apune înainte ca faza parțială să se încheie, iar în alte zone ale Spaniei, inclusiv în insulele Canare și în Ceuta, fenomenul va putea fi urmărit mult mai mult timp. Pentru cei care vor să vadă cât mai bine eclipsa, astronomii recomandă alegerea unui loc cu orizont liber, în special spre direcția în care se află luna de apus. Sigur că și condițiile meteo vor avea de asemenea un rol important. Spre deosebire de eclipsă solară, observarea eclipsei de lună nu necesită ochelari speciali sau alte dispozitive de protecție pentru ochi, iar fenomenul de eclipsă lunară nu va fi vizibil doar din Spania, ci și din o mare parte a Europei, în regiuni din America de Nord, de Sud și din Africa. În Europa și Africa, evenimentul se va produce în orele dinaintea răsăritului, prin urmare observatorii trebuie să se trezească de vreme pentru a prinde cele mai spectaculoase momente. Iar în România, la noi, fenomenul începe dimineața la ora 4 și 23 de minute, când luna intră în penumbră. Apoi faza parțială începe la aproximativ 6 și 12 minute, însă luna va fi foarte aproape de apus, astfel că vom putea vedea doar o parte din eclipsă. De exemplu, în București, eclipsa va putea fi observată până în jurul orei 6 și 33 de minute, iar în Cluj până în jurul orei 6 și 37 de minute. Și mergem mai departe și vorbim puțin despre misterul oamenilor roșii de la mănăstirea Cârța. O poveste, dacă vreți, a măgirii demonice, care a ajuns însă faimoasă în Europa medievală. Mănăstirea cisterniciană Cârța este una dintre cele mai vechi așezări monahistice medievale din România. Păstrează după 8 secole o arhitectură spectaculoasă și numeroase mistere. Fosta abație de pe Valea Oltului Se pare că a influențat arhitectura medievală transilvană, iar documentele și legendele sale dezvăluie controverse, dacă vreți, despre începuturile acestei așezări și chiar povești din sfera supranaturalului. Cea mai veche dintre ele vorbește despre oamenii roșii care ar fi stăpânit aceste ținuturi și s-ar fi adăpostit în munți după ce au apărut în apropierea cârței călare tot pe cai roșii. N-aveau pantaloni roșii, ca să fim bineînțeleși. Au trecut de atunci 8 secole de la întemeiere. Vorbim despre, așadar, una dintre cele mai vechi așezări călugărești medievale de pe teritoriul României, abația ridicată pe malul stâng al Oltului, în apropierea vechilor rute de comunicație care legau Sibiul, Sighișoara, Brașovul, într-un teritoriu colonizat al evului mediu cu comunități germane și care a păstrat în jurul ei o mulțime de mistere. Începând cu construcția, care este impresionantă prin arhitectură și care a supraviețuit în mare parte trecerii timpului și devastărilor, iar oameni de știință care au cercetat au descoperit că nu era o simplă mănăstire de pe Valea Oltului, ci un loc care a influențat arhitectura medievală transilvană. Începuturile sale și împrejurările în care ordinul cistercian înființat în Franța avea să-și extindă influența până la marginea estică a Europei medievale au rămas subiecte dezbătute de oamenii de știință, iar documentele istorice dezvăluie controverse din jurul fondării într-un ținut cu sate românești și săsești, dar și tulburări prin care a trecut, iar o poveste păstrată de la începuturile sale aduce cumva, o duce cumva în atmosfera asta supranaturalului. În prezent, mănăstirea a rămas un obiectiv turistic atractiv și prin înfățișare, dar și datorită vechimii, căutat în general de vizitatorii care își fac timp pentru a se abate cumva de la traseele populare pe care poți să le faci când vine vorba de Sibiu sau Brașov. Însă, în primii ani ai secolului al XIII-lea, la poalele munților Făgăraș, în ținutul Oltului acoperit de păduri și străbătut de pârâuri, foarte multe pârâuri, s-a stabilit o comunitate de cistercieni, călugări, ai unia dintre cele mai importante ordine monastice ale Europei medievale, iar în același timpuri, teritoriul țării Făgărașului cuprindea mai multe așezări ale coloniștilor sași aduși aici de regii Ungariei, dar și de așezări românești, iar cârța este recunoscută ca fiind una din acestea. Abația a devenit cel mai estic, dacă vreți, așezământ al călugărilor din acest ordin european și a fost fondată pe actualul teritoriu al României după cel din Igrisci, din județul Arad, și acolo o mănăstire aflată pe malul Mureșului, dar care a fost distrusă complet de-a lungul timpului. Însă mănăstirea Cârța este strict legată de Marea Abație franceză și a fost întemeiată în 1179, se pare. Iar primii care s-au stabilit în această regiune au fost sașii invitați de regele Geza al II-lea, iar când cistercienii au sosit la începutul secolului al XIII-lea, una dintre principalele lor domenii, menționat într-un document de la 1200, era deja ocupat, ceea ce indica existența unei populații în zonă. Și atunci se ridică întrebarea de ce călugurii au ales să meargă atât de departe până la granițele estice ale regatului Ungariei, o întrebare la care, iată, nici acum nu s-a răspuns. O altă relatare medievală despre Cârța a ajuns faimoasă încă din primii ani de existență a abației. Un călugăr și cronicar francez consemna în 1235 o poveste despre apariția unor oameni, vă spuneam, neobișnuiți în vecinătatea locului numit atunci Certe, acum Cârța. Practic s-au arătat atunci niște oameni roșii care au ieșit dintr-un munte, tot pe cai roșii, erau mai mici de statură decât oamenii normali și erau aproape 200 la număr. Ei alergau încoace și încolo pe cai, când oamenii din așezare au năvălit împotriva lor, aceștia au intrat în peșteră și n-au mai apărut niciodată. Unul dintre ei a fost prins pentru scurt timp de un om din așezare, dar i-a făcut mâna cu totul roșie și astfel a scăpat. Mâna acelui om a rămas roșie cât timp a trăit. Asta spune legenda. Aproape tuturor celor care îi văzuseră li s-ar fi întâmplat același lucru sau, mă rog, un fel de nenorociri. Unii istorici au remarcat caracterul foarte local al evenimentelor relatate de acest călugăr francez, arătând că știrea de la Cârța cu tentă fabuloasă ar fi circulat prin rețeaua cisterciană Cârța Igri și a reprezentat o mărturie despre imaginarul medieval al zonei. În fine, este fabuloasă povestea cistercienilor care au adus aici în Cârța, practic în, pe teritoriul României de astăzi, influența Occidentului la 1200. Și dacă sunteți pasionați, întreaga poveste o citiți astăzi în Adevărul, da? În ziarul Adevărul. Eu vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem în Stil de Viață în câteva minute.
1: Stil de Viață Sky FM. Sky FM.
0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.

0: Radio Sky știri.
1: Au început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Oltea. Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Apărării Naționale a precizat că elicopterul IR-330 Socat, care survolează zona din județul Galați, nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Militarii SUS s-au deplasat în urmă cu scrutiniu la un accident rutier între trei autoturisme în Tuzla. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: După succesul filmului lui Nolan, un oraș din Turcia revendică locul de naștere al Odisei. Odiseea ar fi luat naștere, spun ei, într-o peșteră situată deasupra dalurilor acoperite de muslin din Bornova. Este o provincie, este de fapt un loc din provincia Izmir, un sătuc, dacă putem spune așa, pe coasta Mării Egee, spun cercetătorii turci, în timp ce autoritățile locale speră să beneficieze, iată și ele, de pe urma noului interes pentru Homer generat de filmul lui Christopher Nolan. Deși nu există dovezi concrete, povestea peșterii lui Homer a rămas mult timp un mit. Însă, multe mituri sunt exploatate, stoarse ca lămâia în ipoteza de a, bineînțeles, face cunoscută fie un loc, o locație, fie pentru a face bănuți. Deși și alte locuri, iată, în special insula grecească Chios își revendică originea, vechea Smirnă, astăzi Izmir, și zona sa din teritoriul țării unde se află Bornova sunt cumva strâns legate de poet, spun turcii, cercetătorii turci. Ei cred că Homer s-a născut în Bornova, practic, sau dacă nu, măcar în Ionia, adică zona care cuprinde Smirna și Chios. Dintr-unul dintre aceste ținuturi se pare că se trage într-adevăr Homer, iar pentru a-și susține teza, Altan Altin, care este un cercetător turc, se bazează în special pe un basorelief din secolul al III-lea înainte de Hristos, care reprezintă divinizarea lui Homer, o scenă care reproduce, dacă vreți, această peșteră din Bornova. Accesul la peșteră, care este foarte înghesuită de stânci, rămâne și astăzi dificil. Pereții acestea poartă însă inscripții și grafiti, a căror vechime rămâne însă necunoscută. Iar descoperirile rezultate din săpături, în special monedele care îl înfățișează pe Homer, indică, spun ei turcii, faptul că locuitorii vechii Smirna îl considerau pe poet unul dintre ai lor. Iliada și Odiseea au fost scrise în dialectele ionian și eolian, ceea ce sugerează, pe de altă parte, că vechea Smirna și Bornova ar putea fi una dintre țările natale ale lui Homer. Însă, dincolo de dezbaterea asta academică, figura lui Homer este omniprezentă în Bornova, la tumulul de la Elisova, sit care datează din Neolitic și considerat cea mai veche așezare umană din Izmir. Există acest bust al lui Homer însoțit de o inscripție care proclamă, citez, am compus Iliada și Odiseea pe acest pământ, am trăit în Bornova. Pe lângă valea lui Homer și un târg de carte dedicat poeziei, municipalitatea din Bornova a ridicat și o statuie a lui Hector, care este, știm prea bine, eroul războiului troian, într-un parc central al orașului și intenționează să reamenajeze peștera lui Homer pentru a o deschide pentru vizitatori. Ei spun că păstrarea moștenirii lui Homer este o datorie față de umanitate, fiind vorba despre unul dintre părinții fondatori ai literaturii. Poveștile pe care le spune sunt cele ale acestui pământ și nu este vorba despre a decide dacă trebuie sau nu să-l revendicăm pe Homer, pentru că istoria lui este și a noastră. Această viziune nu se bucură însă de unanimitate. În 2024, unii politicieni din Turcia, din partidul președintelui Erdogan, au propus redenumirea văii lui Homer după numele unui luptător turc, considerând că locul respectiv nu ar trebui să poarte un nume grecesc. Succesul Odiseei însă stârnește, iată, un val de interes pentru Homer și sigur că a stimulat vânzările epopeilor sale nu doar în Turcia, ci peste tot, pentru că foarte mulți au aflat acum de Homer. Sau poate unii știau despre el, dar uitaseră sau nu mai citiseră. E și greu să citești astăzi Homer, chiar și tradus. Pentru cercetătorii însă, originele lui Homer nu ar trebui să dea naștere unei rivalități, de pildă, între Turcia și Grecia. Practic este fără de graniță povestea asta. Nu știu, e grec, e anatolian, până la urmă niciunul dintre ei nu-s mai vechi decât descrierea în sine. Dar de câte ori se mai lansează către un film de ăsta de succes, apar astfel de dispute. Dispute apar și, uite, când vine vorba de unt și margarină, domne, că tot weekendul ăsta a fost monopolizat de războiul dintre croissant și merdenea. Hai să vedem totuși, dincolo de tot ce s-a scris în mediul online, care este adevărata originea celor două produse și cum se prepară, domne. Merdeneaua și croissantul au devenit recent cele mai cunoscute produse de patiserie. Puțin le cunosc însă originea și faptul că reprezintă două culturi care s-au confruntat în repetate rânduri de-a lungul istoriei. Știm că de vineri încoace internetul nu mai tace, iar merdeneaua și croissantul au împărțit România în două, de la disputa legată de cele două produse întâlnite în aproape orice patiserie din țară. A pornit această dispută de la o campanie de marketing prost făcută sau, mă rog, prost transmisă, care a stârnit numeroase reacții pe internet. Este vorba despre clipul devenit viral al cofondatorului proiectului Lamița Biciclista, în care ironiza merdenele de la patiseria lui Nea Mihai din Piața Amzei și promova croasantul cu unt. Deși Niculușcă, sau cum îl cheamă pe ăsta de la Mița Biciclista, și-a cerut ulterior scuze, disputa de pe rețelele sociale a căpătat deja o dimensiune ideologică și azi, dacă deschizi rețelele sociale, tot despre merdenea, se discută despre merdenea de la Amzei. Merdeneaua, care a devenit un simbol al tradiției culinare, să spunem, locale, al nostalgiei, căci bunicile noastre făceau merdenele, în timp ce croasantul, chiar dacă nu e întotdeauna realizat cu unt, este asociat cu un rafinament și chiar cu ușor cu snobismul, că depinde de unde îl mănânci. În realitate însă niciunul din cele două produse nu este ce pare la prima vedere, ambele au origini străine, adică nu e niciunul de sorginte românească și istorii modelate de circulația rețetelor între diferitele spații culturale. Croasantul a fost atribuit în plus, sau croasantului a fost atribuită în plus o semnificație legată, dacă vreți, istoric de confruntările dintre Habsburgi și Imperiul Otoman, deși această interpretare provine dintr-o legendă apărută mult mai târziu. Ne întoarcem la merdenea, care e considerată, spuneam, un produs de patiserie neaoș. Dar nu-i neaoș, o să vedeți, pentru numeroase persoane, mai ales pentru cei care au trăit în perioada comunistă, este legată de amintirile copilăriei. Iar în România lui Nea Nicu, ca să ajungem la povestea care a isterizat, să spunem, România, merdenea se găsea în patiserii și în toate unitățile de alimentație publică, mă rog, de pe vremea aia. Era un produs sățios, ieftin, popular, deși calitatea sa depindea evident de ingredientele disponibile și de modul în care fiecare patiserie se descurca în condițiile în care vorbeam atunci de criză de aprovizionare în lanț. Prepararea merdenelelor sigur că se făcea și acasă, dar acum vorbim despre alea făcute în patiseriile publice. Rețeta prevedea un aluat cu mai multe straturi, ca niște foi așa de plăcintă, unt și o umplutură generoasă de brânză. Deși nu era tot timpul așa, hai să fim serioși. Pe măsură ce însă criza economică s-a agravat, iar alimentele au fost raționalizate prin anii 80, untul și brânza de calitate nu se mai găseau, iar în numeroase patiserii untul a fost înlocuit cu margarină. Unele unități, să spunem, de astea de alimentație care erau frecventate de reprezentanții nomenclaturii, protipendadei, aveau acces probabil la ingrediente mai bune și puteau respecta mai ușor rețelele oficiale. Cu toate astea, merdenea nu este un produs transmis în bucătăria românească din vremuri îndepărtate, la fel ca alte preparate intrate în gastronomia noastră, iar are rădăcini otomane și a ajuns în spațiul românesc, evident, pe filiera balcanică. Iar dacă nu credeți, haideți să mergem la etimologie. Denumirea provine de la cuvântul turcesc merdane, care înseamnă sucitor. Termenul face trimitere la un alta folosită pentru întinderea aluatului. Sucitorul ăla, făcăleț, cum îl mai cunoaștem noi. Preparatele de acest tip s-au răspândit în Balcani în perioada otomană și au ajuns ulterior în târgurile de la nord de Dunăre, iar din mediul urban al țării românești, merdenea s-a răspândit și în alte regiuni. Se spune că produsul a devenit extrem de popular în orașele din sudul României după războiul de independență, adică după 1877, și aici, la noi, în partea asta de țară, după integrarea Dobrogei în statul român. Și ca să ajungem la povestea reală, Radu Anton Roman a descris chiar plastic răspândirea merdenelei și spunea așa, citez: plăcințica modestă, mirosind a șalvar peticiți, merdeneaua s-a tărât ambițioasă și fără scrupule până la poalele veleacului, unde a leșinat de bucurie. Doamne, ce genial era omul ăsta! Merdeneaua este o plăcintă, așadar, dacă vreți, cu brânză, pregătită printr-o tehnică de împăturire a aluatului. Deși este foarte cunoscut, așa cum spuneam, puțin îi știu originea, iar în gastronomia urbană românească ea a intrat înainte de Marea Unire și se bucură și astăzi de o popularitate, să spunem, deși cea mai mare popularitate cred că a atins-o în perioada comunistă și în anii 90. Dacă ne referim la croissant, el are o origine ceva mai complicată decât lasă să se înțeleagă asocierea sa cu gastronomia franceză. Că când spui croissant, te gândești acolo spre Franța. Deși este unul dintre simbolurile culinare ale Franței, precursorul său austriac era produsul de patiserie numit Kipfer. În 1683 a avut loc al doilea asediu al Vienei, un moment important în confruntările dintre Imperiul Otoman și puterile europene, iar atunci o mare armată otomană condusă de Kara Mustafa Pasha a asediat capitala Habsburgilor. Apărătorii Vienei au fost salvați de intervenția unei armate creștine condusă de regele polonez Ioan al III-lea Sobieski. Mai țineți minte, Sobieski și românii. Victoria aceasta a pus capăt asediului și a marcat începutul retragerii treptate a puterii otomane din Europa Centrală, însă, potrivit unei legende, brutarii vienezi ar fi avut un rol important la rândul lor în apărarea orașului. Lucrând noapta, ei ar fi auzit pe turci, pe otomani, da, la momentul ăla, că săpau tunelul sub fortificații și ar fi dat alarma. Iar pentru a celebra victoria, ar fi copt un produs în forma semilunii de pe steagul otoman. Căci știți, croasantul are formă de semilună. Povestea însă nu este la fel susținută cu dovezi istorice solide ca multe altele, iar Kipfer, cornul acela austriac în formă de semilună, exista cu mult timp, se pare, înainte de asediul acela din 1683. Prin urmare, el n-a fost inventat special ca să marcheze victoria asupra otomanilor. Însă asocierea sa cu asediul Vienei este o legendă apărută ulterior. La fel de puțin documentată este și povestea potrivit căreia Maria Antoaneta ar fi adus acest produs în Franța secolului al XVIII-lea. Produsele vieneze de patiserie s-ar fi răspândit la Paris, mai ales în secolul al XIX-lea, prin brutăriile specializate, iar francezii au adaptat rețeta, iar croissantul făcut din aluat laminat cu unt, în forma cunoscută de noi toți astăzi, s-a impus abia la sfârșitul secolului XIX, putem spune chiar început de secol XX. Numele croissant, care în franceză înseamnă tot semilună sau în creștere, dacă vreți, mot a mot, face trimitere la forma produsului. Da, semilună. Croissantul francez însă diferă de vechiul croissant sau kipfel austriac, fiind rezultatul evoluției tehnicilor franceze de preparare a aluatului laminat, care e mult mai rat, da, decât ce făceau austriecii. Dar cum se prepară, domne, croissantul ăsta ca la Paris sau ca, nu știu, unde vreți voi, ca la Mița Biciclista? În primul rând, dacă îl faceți acasă, trebuie să vă pricepeți la laminarea aluatului, care necesită foarte multă atenție și răbdare, deși în rest n-aveți nevoie decât de făină, de drojdie, de zahăr, de sare, de apă, poate de lapte, dacă vreți, de unt moale și de unt rece pentru laminare, un ou și puțin lapte pentru ungere. Însă laminarea și păstrarea aluatului la frigider câteva ore este, se pare, secretul unui croissant pufos. Pe de altă parte, merdenea e mult mai simplu de făcut. tot cu făină, aici aveți nevoie de apă rece, nu de lapte. Unii pun oțet pentru aluat, sare, de asemenea un topit pentru ungerea foilor, dar puteți să-l înlocuiți și cu margarină, căci toți am mâncat margarină măcar o dată în viață, nu înțeleg de ce le-a sărit Sandra așa. Iar pentru umplutură, telemeaua sărată, rasă sau sfărâmată și gălbenușul de ou amestecat cu apă sau cu lapte, dacă aveți lapte, pentru ungere. Și acolo se amestecă făina, mă rog, se face ca o foaie de-a de tăițel, practic. Apoi îl împărțiți în bucăți egale, întindeți foaia, ungeți cu untul ăla la topit, o faceți în formă de plic și după ce ați procedat la fel cu toate bucățile, le puneți la frigider pentru ca untul să se întărească. Apoi le scoateți din frigider, le întindeți din nou păstrând forma pătrată, puneți brânza, aduceți colțurile spre centru, sigilați marginile inclusiv cu gheruță, de aia există și o rotiță specială pentru asta ca să nu vă bateți capul prea tare. Le așezați într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungeți cu oul ăla deasupra, le coaceți la cuptorul preîncălzit 25 de minute, 30 de minute, mă rog, fiecare după preferințe, unii le vor mai crocante, alții mai aurii, și le serviți, dom'le, și scăpați de toată nebunia asta. Dar așa suntem noi, uite, când nu ne certăm că n-avem guvern și că n-avem, pierdem banii din PNRR și că se iau alocațiile sau bursele sociale la copii, ne certăm pe merdenele și croasante. Vă las cu știrile orei 12. Aici pe 101,1 FM. Să aveți o săptămână excelentă. Cele bune.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară, Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei și mai mult

0: mijloacele Ministerului Afacerilor Interne la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dronă. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Oltiera. Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrică au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre Mare Neagră este folosit ca rezervă de avarii, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor și va deveni normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. La această oră la Constanța sunt 27 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: În primul rând, pe flota maritimă de vreo 70.000 de nave, avem internet pe mai bine de 60%. Deci am trecut de jumătate din nave care au internet permanent pentru navigatori, ceea ce e un lucru bun. Am plecat de la zero, apoi au fost nici 5% armatori care totuși doreau să-și respecte navigatorii și au văzut că asta este un lucru bun pentru ei. Și uite, s-a ajuns la peste 60% astăzi destul de repede. Adică vorbim de un interval de timp de 5-6 ani. Majoritatea navelor, când sosesc în port, de exemplu, nave se conectează la internetul portului, pentru că există un hub de internet în general peste tot. Deci au început să lucreze. Problema asta am terminat-o. Mai avem problema cu doctorii la navă și cu camere de luat vedere.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Cum poți să-i spui unui primar de 1000 de locuitori, bă, de mâine comunele-s de 5000, când domnul primar ăla de 1000 de locuitori votează la congres președintele partidului? Aici este o problemă de, până la urmă, de asumare, nu știu. Eu zic că domnul Bolojan, dacă își asumă chestiunea asta, nu va pica la moțiunea de cenzură în Parlament.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Life FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. A început noua sesiune extraordinară a Parlamentului, legile integrității și biodiversității se întorc în legislativ, prima de la Curtea Constituțională, cea de-a doua trimisă spre reexaminare de președintele țării. Sindicatele reclamă că legea salarizării unitare ar duce la o înghețare a majorității salariilor din sectorul bugetar pentru următorii 5 ani și acest document trebuie adoptat până la 31 august, altfel pierdem aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Vreme călduroasă în mare parte din țară, cu ploi însă spre seară în mai multe zone, la București acum sunt 31 de grade Celsius. Este iar mobilizare la Palatul Parlamentului, aleșii sunt din nou în sesiune extraordinară, ultima din această vară, în care mai pot fi aprobate legile restante din PNRR. Sunt 3 zile importante pentru miliarde de euro destinate școlilor, spitalelor și autostrăzilor. Pe agenda se află modificarea cerută de Curtea Constituțională la legea integrității după eliminarea prevederilor privind averile concubinilor sau amânarea cu 2 ani a noului examen de admitere la liceu.

0: interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale Simina Tănăsescu. La Camera Deputaților, tot jalon PNRR este și legea ANI. După publicarea motivării CCR la decizia prin care amendamentele referitoare la publicarea averilor partenerilor de viață ai demnitarilor sunt neconstituționale, documentul reintră în atenția deputaților. Potrivit unor surse, PSD nu va mai susține aceste modificări pentru ca legea să poată ajunge rapid la promulgare. Pe de altă parte, USR anunță că va depune mai multe amendamente privind transparentizarea averilor demnitarilor, astfel încât acestea să rămână accesibile publicului, dar într-o formă care să respecte deciziile CCR. Și proiectul legii salarizării, tot jalon PNRR, este așteptat să fie depus în Parlament, dar numai după un acord politic între liderii fostei coaliții de guvernare.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță. Se reiau discuțiile tehnice la Palatul Cotroceni. Negocierile pe tema legii salarizării încep peste o oră înaintea întâlnirii decisive de mâine, când președintele Nicu Șordan va încerca să obțină un acord politic din partea liderilor fostei coaliții. Între timp, cele cinci mari confederații sindicale fac front comun și resping categoric ultima variantă a proiectului. Liderii de la Cartel Alfa, BNS, CNSLR, Frăția, CSDR și Meridian avertizează că documentul va genera noi discriminări și tensiuni sociale în sectorul public. Invitat la Radio România Actualități, președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a explicat că reducerea bazei de calcul la 4.000 de lei riscă să înghețe majoritatea salariilor pentru următorii 5 ani. În plus, noua grilă favorizează clar șefii și decidenții politici în detrimentul angajaților de execuție.
2: Cea mai mare problemă, în afară de valoarea de referință care creează impactul de a avea înghețat salariile pe următorii 5 ani de zile pentru toate familiile ocupaționale din sectorul bugetar, este problema alocării resurselor pe diferitele familii. Constatăm că s-a făcut o decizie politică. Comprimarea de la 1 la 12 grilă minim-maxim la actuala lege de salarizare la 1 la 8, nu s-a făcut cu proporțiile de coeficienți. De aici apare și nemulțumirea legată de faptul că pentru decidenții politici sau pentru funcțiile de conducere s-a alocat din cele 8 puncte de coeficienți, aproape 2 puncte și ceva, ceea ce evident crea o stimulare a acestor funcții, defavorizând funcțiile de execuție pe partea cealaltă.
1: Inspectorii ANAF au intensificat verificările la persoanele fizice cu averi nejustificate, aplicând deja sechestre și popriri pentru recuperarea sumelor datorate. La nivel național, fiscul a finalizat peste 1100 de controle, stabilind obligații fiscale suplimentare de 540 de milioane de lei. Cristiana Sabău transmite de la Bistrița.
3: ANAF verifică tot mai atent averile persoanelor fizice atunci când apar diferențe între veniturile declarate și banii folosiți pentru achiziții, investiții, depuneri bancare sau alte operațiuni patrimoniale. În atenția fiscului intră mai ales situațiile în care contribuabilul nu poate demonstra clar de unde provin sumele folosite. Reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Ioan Jurș, despre ce s-a făcut în județ.
4: La persoanele fizice s-a efectuat un număr de 365 acțiuni de verificare, din care inspecții fiscale parțiale 141, controle inopinate 2 și 222 verificări documentare. Urmarea acțiunilor întreprinse a fost atrasă la bugetul de stat pentru suplimentare de 3.982.983 lei.
3: De asemenea, fiscul a verificat și 8 persoane cu averi mari.
4: La persoanele fizice cu averi mari, activitatea de verificare care a fost delegată județului nostru s-a cruzat în finalizarea două acțiuni de verificare, fiscale personale și 6 verificări documentare, fiind emis o decizie de impunere cu suma de 64.219 lei.
3: În cazul persoanelor fizice au fost aplicate 3 amenzi în valoare totală de 6.000 de lei.
5: Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor și va deveni normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu onorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. Apa mării are la țărm 24 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 27 de grade Celsius.
6: Debut cu dreptul pentru tripla campioană a României la fotbal feminin. Farul a reușit o victorie clară în runda inaugurală din nou sezon a Superligii Feminine de Fotbal. Dacă la pauză a condus doar cu 1-0, în cele din urmă Farul a trecut pe rapid cu scorul de 7-1.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor și va deveni normală termic. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: O întâlnire pentru deblocarea situației de la centrala nucleară Cernavodă are loc astăzi la Capitania Portului Cernavodă. La întâlnire participă reprezentanții canalelor navigabile, Autorității Navale Române, Ministerului Transporturilor, precum și reprezentanții centralei. Discuțiile vizează atât posibilitatea repornirii reactorului 2, cât și problemele generate de nivelul extrem de scăzut al Dunării. Problema principală este apa necesară pentru sistemele de răcire ale centralei. De asemenea, scafandrii militari sunt pregătiți să intervină pentru lucrările sub apă. Dacă nivelul apei va continua să fie insuficient, departamentul pentru situații de urgență poate mobiliza pompe de mare capacitate pentru menținerea nivelului necesar funcționării centralei. Meteorologii au emis o atenționare pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta este valabilă până joi la ora 10. În acest interval, vremea va fi călduroasă în partea continentală a regiunii, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperaturii umezeală va atinge astăzi și mâine pragul critic de 80 de unități, iar începând de miercuri vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și pe alocuri grindină de mici dimensiuni, iar ploile vor avea caracter torențial.

0: formația de peritoral a terminat pe locul 3, după ce a învins în finala mică echipa sârbă Jugovici Kaci.
1: Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor și va deveni normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. La această oră la Constanța sunt 28 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezultate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
2: Are?
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: O întâlnire pentru deblocarea situației de la centrala nucleară Cernavodă are loc astăzi la capitania portului Cernavodă. Meteorologii au emis o atenționare de vreme călduroasă și instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei valabilă până joi la ora 10. Polițiștii rutieri constanțeni au aplicat săptămâna trecută 375 de sancțiuni în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor, cerul va fi variabil iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când mergi spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum sun.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Totodată au fost verificate documentele și certificatele conducătorilor embarcațiunilor controlate. Principalele abatere constatate au vizat conducerea de embarcațiunii de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat, nepurtarea vestei de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Palace și Inel 2 pe fundătura Ialomiței la intersecția cu strada Dâmboviței, respectiv pe strada Ile Caragiale. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Reprezentanții IPJ au făcut precizări cu privire la modul de intervenție al polițiștilor la un caz de violență în familie în stațiunea Vama Veche. Potrivit acestora, oamenii legii au fost sesizați prin apel la 112 la sfârșitul săptămânii trecute cu privire la faptul că o femeie este agresată de partenerul său. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat faptul că un bărbat ar fi agresat o femeie în cortul pe care îl folosea în comun pe fondul unui conflict verbal spontan și a consumului de alcool. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, iar cercetările continuă pentru luarea măsurilor legale ce se impun. Totodată, conducerea IPJ Constanța a dispus efectuarea de verificări cu privire la modul de intervenție a polițiștilor.
3: Noua ediție a Ligii a treia de fotbal va debuta pe data de 29 august, în urma tragerii la sorți. Toate echipele din județ au fost repartizate în seria a patra. Iată și programul primei etape. Sporting Liești, Unirea Braniștea, Sportul Constanța, Gloria Băneasa, Clubul Sportiv Agigea, Recolta Gheorghe Doja, Înainte, Modelul, Axiopolis Cernavodă, Dunărea Călăraș, Progresul Fundulea și Suporte Club Oțelul Galață 2, Agricola Borcea. În etapa a doua, Axiopolis Cernavodă,

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 NM.

0: Radio Sky știri.
1: ANRE a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Palas și Inel 2. OMD Mamaia Constanța a premiat excelența și în acest an la Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia 2026 prin trofeele Mamaia Nostalgia. Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: 180 în FM. Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Boii nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. OMD Mamaia Constanța a premiat excelența și în acest an la Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia 2026. Festivitatea de premiere a avut loc în cursul serii trecute în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia. În prima seară a evenimentului, Carmen Rădulescu a primit trofeul Mamaia Nostalgia pentru întreaga activitate artistică. În cea de-a doua seară, distincția a revenit compozitorului, instrumentistului, orchestratorului și dirijorul Ionel Tudor. Finalul recitalului din ultima seară a festivalului a adus lui Bobby Solo un trofeu care reflectă întreaga activitate artistică, dar și stilul său inconfundabil. Președintele OMD Mamaia Constanța, George Mândil, a precizat că aceste trofee sunt dedicate personalităților care de-a lungul deceniilor au contribuit direct la dezvoltarea, promovarea și consacrarea muzicii românești, transformând stațiunea într-un simbol național. Polițiștii constanțeni au desfășurat săptămâna trecută o acțiune pentru combaterea indisciplinei pietonilor și bicicliștilor. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților la care au participat peste 60 de polițiști rutieri, au fost aplicate 375 de sancțiuni în valoare de aproximativ 100.000 de lei. Acțiunile de acest fel vor continua și în perioada următoare în județ.
3: Echipele din județe, din eșaloanele secunde, au susținut meciul de verificare înaintea startului oficial atât în Liga 3 cât și în Liga 4. Axopolis Cernavod a reușit să facă un meci bun și a întrecut pe Clubul Sportiv Megidia într-un amical înaintea startului din Liga 3 și Liga 4 de fotbal. Pe stadionul Ieftimie Elisei din Megidia, Clubul Sportiv Megidia a întâlnit formația Axopolis Cernavod. Echipa vizitatoare s-a impus cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Marius Necu și George Tudoran.
2: Vremea astăzi la Constanța se va răci ușor. Cerul va fi variabil cu unorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări după amiaza. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a constatat deficiențe la 14 locuri de joacă administrate de Confort Urban. Autoritatea Navală Română a aplicat săptămâna trecută amenzi în valoare de 94.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate. Gata, Tanci, haide sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii potențial pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrică au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abateri au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat. Nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare.
3: Două evenimente pugilistice se vor desfășura la finalul acestui an. Este vorba de întrecerile Campionatului Național de Box pentru Senior, dar și Campionatul Național de Box pentru Tineret. Organizarea acestor două competiții vor reveni Asociației Județene de Box Constanța în parteneriat cu Clubul Sportiv Năvodar și cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească. Băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească. O poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Sound of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei Ești mai mult, compusă de Paula Selin și Alexandru Gorgos în interpretarea Olgei Gorcinski. Premiul a fost în mâna de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Pentru secțiunile creație și interpretare, ediția din acest an a avut alături un juru format din nume importante ale muzicii românești, și anume Ionel Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Iana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Un elicopter Puma Naval al Forțelor Navale a fost trimis în zonă pentru a participa, alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dron. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii, potențiale pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrica au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abatere au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat. Nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

soul in the sea, then crush on the beach. This is

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei Ești mai mult compusă de Paula Selin și Alexandru Gorgos în interpretarea Olgei Gorcinski. Premiul a fost înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Pentru secțiunile creație și interpretare, ediția din acest an a avut alături un juru format din nume importante ale muzicii românești, și anume Ionel Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Iana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Un elicopter Puma Naval al Forțelor Navale a fost trimis în zonă pentru a participa, alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dron. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

Poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei Ești mai mult compusă de Paula Selin și Alexandru Gorgos în interpretarea Olgei Gorcinski. Premiul a fost înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Pentru secțiunile creație și interpretare, ediția din acest an a avut alături un juru format din nume importante ale muzicii românești, și anume Ionel Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Iana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Un elicopter Puma Naval al Forțelor Navale a fost trimis în zonă pentru a participa, alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dron. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii potențiale pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Olt, iar Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrica au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abatere au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat, nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei Ești mai mult, compusă de Paula Selin și Alexandru Gorgos în interpretarea Olgei Gorcinski. Premiul a fost înmânat de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Pentru secțiunile creație și interpretare, ediția din acest an a avut alături un juru format din nume importante ale muzicii românești, și anume Ionel, Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Iana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
3: Un elicopter Puma Naval al Forțelor Navale a fost trimis în zonă pentru a participa, alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dron. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
2: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Asociația Aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Piațeta Perla din Mamaia a găzduit în cursul serii trecute gala de închidere a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Marele trofeu a fost acordat piesei Ești mai mult, compusă de Paula Selin și Alexandru Gorgos în interpretarea Olgei Gorcinski. Premiul a fost în mâna de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Pentru secțiunile creației și interpretare, ediția din acest an a avut alături un juru format din nume importante ale muzicii românești, și anume Ionel Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Iana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Parfinov și Cristian Faur. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 a fost organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor Burada. Ministerul Apărării Naționale a fost informat ieri cu privire la prezența unui obiect plutitor în Marea Neagră, în zona Costinești. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor.
2: Un elicopter Puma Naval al Forțelor Navale a fost trimis în zonă pentru a participa, alături de mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne, la acțiunile de cercetare și verificare. În urma acestora a fost observat un obiect cu aspect de dron. O echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată la bordul unei nave aparținând gărzii de coastă și a identificat un corp de dronă de tip Gerber. În urma evaluării pirotehnice s-a stabilit că aceasta nu prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat de garda de coastă.
1: Purtătorul de cuvânt al MAPN, colonel Daniel Nistor. Asociația aeroporturilor din România și Aeroportul Internațional Mihail Cogălnicianu Constanța organizează în perioada 25-27 august în stațiunea Venus ședința directorilor generale aeroporturilor. La eveniment participă directorii aeroporturilor din țară, dar și reprezentanții companiilor aeriene, instituțiilor cu atribuții în domeniul aviației civile și firmelor de profil din țară și străinătate. Pe ordinea de zi a întâlnirii se numără aspecte legate de evoluția traficului de pasageri în România și principalele provocări din domeniul aviației civile. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat săptămâna trecută 14 locuri de joacă administrate de confort urban unde au fost constatate deficiențe care pot pune în pericol sănătatea și siguranța copiilor. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost identificate echipamente neconforme care prezentau riscuri pentru utilizatori, precum și lipsa panourilor de avertizare cu informațiile necesare privind denumirea echipamentelor și identificarea deținătorului. Modul corect de utilizare și comportamentul adecvat în timpul folosirii, potențiale pericole și restricțiile referitoare la vârstă, greutate, înălțime sau starea de sănătate. Pentru înlăturarea riscurilor constatate, comisarii au dispus eliminarea echipamentelor neconforme, iar în cauză au fost aplicate două sancțiuni cu avertisment. A început eliberarea unor volume mari de apă din acumulările de pe Oltiera. Administrația Națională a Apelor Române construiește un dig transversal de ghidare pe Dunărea Veche pentru a redirecționa apa direct spre canalul de aducțiune al centralei de la Cernavodă. Ministerul Energiei și Hidroelectrica au început să crească debitul Dunării pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor, în timp ce alte lucrări de infrastructură sunt vizate în încercarea de a reporni centrala de la Cernavodă. În paralel continuă și lucrările de dragaj în zonă, iar MAPN a reluat misiunile de sprijin pentru asigurarea condițiilor necesare funcționării centralei. Reamintim, canalul Dunăre-Marea Neagră este folosit ca rezervă de avarie, iar departamentul pentru situații de urgență aduce pompe industriale de mare capacitate. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni de control pe linia siguranței navigației. Potrivit reprezentanților ANR, în cadrul acțiunilor au fost efectuate 7 controle în zonele de agrement nautic, fiind verificate 238 de embarcațiuni. Principalele abatere au vizat conducerea embarcațiunilor de către persoane care nu dețineau un certificat corespunzător zonei de navigație sau dețineau un certificat expirat, nepurtarea vestii de salvare sau operarea unor embarcațiuni care nu aveau toate actele, documentele sau certificatele obligatorii valabile. Valoarea totală amenzilor aplicate în cadrul controlelor a fost de 94.000 de lei. ANR va continua acțiunile de verificare și control și în perioada următoare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare după amiaza. Temperatura minimă va fi de 21 de grade, iar cea maximă de 28 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.